kitafu mwepiskopi agenda kujja maso afune ebifananyi n'abagole ate n'abazadde b'abagole ng'ekyo kiwedde abakulembeze abaliwo baka parliament ate oluvannyuma ajja kufuna ekirala n'eggwaya abazadde b'abagole abasosoloti banadini abasajja n'abakazi abaseminaaliyo ne bamemba ba kalunkula

omukama abeere nammwe. Ebigambo by'evangeri ya mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Yohana. Sinkana Natanayiri n'amugamba nti Musa gwe yawandiikako mu kitabo ky'amateeka n'abalanzi gwe baalanga mukkuseeko. Yesu mutabani wa Yozefu e Nazaaleti. Natanayiri n'amugamba nti Nazaaleti eyinza okuvaayo akalungi? Firipo n'amugamba nti jangu olabe. Yesu bwe yalaba Natanayiri ng'ajja gy'ali, n'amwogerako nti yuno Muyisirayiri ddala ataliimu bukuusa. Natanayiri n'amugamba nti wammanyira wa? Yesu n'ayanukula n'amugamba nti Firipo abadde tannakuyita obadde wansi w'omutiini nga nnakulabye dda. Natanayiri n'amwanukula n'agamba nti Rabbi muyikiriza, gwe mwana wa Katonda, gwe kabaka wa Isirayiri. Yesu n'ayanukula n'amugamba nti okkiriza olw'okuba nkugambye nti nakulabye wansi w'omutiini? Oliraba ebisinga n'ebyo. Era n'amugamba nti mazima bagamba nti muliraba eggulu nga libikkuse ne bamalayika ba Katonda nga balinnya ate nga bakka ku mwana w'omuntu. Ebigambo by'evangeri eno awo kwe bikomye. Tukuze olunaku olukulu olw'omu ku batume ekkumi n'ababiri Yesu be yayita okuzimbirako ekereziya, okuzimbirako obutume bwe era n'okwongera obutume bwe, ng'era bwe twatula mu nzikiriza y'ekereziya Katolika asibuka mu batume, kubanga Yesu yatumibwa Katonda Kitaawe, ate ne mu kutumibwa kw'okwo n'alonda abantu bongere obutume obwo mu maaso. Yalonda bantu aba bulijjo, abantu nga ffe, n'abawa omulimu ate n'abawa obutume obwo obw'omuntu bwabwe obwo, ne babuteeka mu mikono gye, ne babuteeka mu ye, ne basobola okukola eby'amaanyi. So olw'okuba nti olw'okubeera bo n'olw'okubeera oyo eyabayita, batuluma awo y'omu kwabo. Naffe atuweebwa nga bwe tufaanana mu bw'omuntu bwaffe, buli omu nga bw'ali. Omukama atuyita naffe okumulangirira, Omukama naffe atuyita okumugoberera, Omukama naffe atuyita okumukkiriza. Batugamba nti batuluma awo ye Natanayiri, Yesu gwe yasisinkana. N'abalanzi gwe bawandiikako tumugguseeko. Firipo n'ayamba Natanayiri, yadde Natanayiri yalimu olugereegerero, naye n'akkiriza okugenda. Firipo yamugamba nti jangu olabe, si kulaba bulabi n'amaaso, naye okulaba mu kitabo ekitukuvu kwe kukkiriza. Era Natanayiri bwe yagenda n'emboozi gye yanyumya ne Yesu, Natanayiri n'akkiriza. Ebigambo ebyo bwe yayanukula nga bamaze okunyumya ne Yesu, n'amugamba muyigiriza, gwe mwana wa Katonda, gwe kabaka wa Isirayiri. Bwe yasisinkana Yesu yakkiriza. Ensisinkano ye ne Yesu si yali enkomerero ey'obulamu bwe, naye ensisinkano gye yasisinkanamu Yesu ate yatandika olugendo oluggya, olugendo olupya n'obulamu obuggya mu bulamu bwa Natanayiri, bulamu bwa Patulumaawo. N'afuuka bw'atyo omuyigiriza, n'afuuka bw'atyo omujulirwa, era n'awaayo obulamu bwe olw'okubeera Yesu. Naffe twagala okwesabira Omukama atuyambe mirundi mingi gye tusisinkana Omukama, naddala mu kigambo, mu masakaramentu, mu bannaffe, mu mbeera zonna ez'obulamu bwaffe,
omukama atuyambe naffe ensinkano eyo eyakyusa Natanayiri ne obulamu bwe bwonna, naffe ensinkano eyo gye tusinkanamu omukama etukyusize eddala tufuuke abajulirwa b'omukama ffe nga tukkiriza, ate tuyambe n'abalala okumusinkana era n'okumugoberera.